0: Prie kavos puodelio.
1: Jei be perstojo rėktumėte 8 metus, 7 mėnesius ir 6 dienas, tai pagamintumėte pakankamą energijos užvirinti vandenį vienam kavos puodeliui.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose ir

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 5-osios horoskopai. Avinas, pastaruoju metu jūsų piniginė jaučia pozityvius pokyčius, tačiau pasistengkite visko neišleisti ir turėti juodai dienai. Taupykite, kadangi ateityje gali prireikti. Jautis, šiandien jausitės ypač gerai, tokia nuotaika tęsis visą dieną. Pridėkite truputį flirto prie keleto rimtų pokalbių ir žiūrėkite, kas nutiks. Būsite apsuptas įdomių žmonių, tačiau saugokitės puikybės. Dvyniai, turėsite įveikti kelias kliūtis prieš suartėjant su žmogumi, kuris jums jau ilgokai patinka. Šiandien pajusite, kad sienos tarp jūsų griūna, tad pasinerkite į kažką naujo. Vėžys, jausitės laimingas, mat viskas klostysis taip, kaip panorėsite. Nevenkite pasinaudoti tuo ir atsidursite dėmesio bei svarbių įvykių centre. Diena palankiai įtikinti aplinkinius jums svarbiais dalykais. Liūtas, šiandien jausitės pasyviai, todėl nederėtų imtis nieko naujo arba varginančio. Tiesa, galite tvarkyti finansinius verslo reikalus. Patartina daugiau stebėti, kas vyksta, o ne dalyvauti. Mergelė, greičiausiai pajusite permainų vėjus. Šiandienos pastangos nenueis veltui. Artins tą laimingą akimirką, po kurios galėsite lengviau atsipūsti. Jūsų laukia naujos ir džiuginančios perspektyvos. Svarstyklės. Šiandien galite kreiptis į valdžią su pasiūlymais bei prašymais, o gautais pažadais galite tikėti, net jei jie susiję su pinigais. Tinka ko nors prašyti iš artimųjų, tačiau nepamirškite, kad kitiems taip pat gali prireikti jūsų pagalbos. Skorpiona. Šiandien derėtų bendrauti su reikalingais žmonėmis, kadangi tai leis išplėsti savo veiklos galimybes. Nesikuklinkite, galite ir pasigirti. Reikėtų priimti pasiūlymus. Šaulys. Ši diena palanki nebijantiems rizikuoti. Pasistengkite kuo daugiau nuveikti, tai jūsų laimingoji proga. Pasidžiaukite savo sėkme su kitais, kuo jūs laimingesnis, tuo laimingesni ir aplinkiniai. Ožiaragis, darbe viskas klostysis sėkmingai, bus naudingi dienos susitarimai sandoriai, vakaras palankus aiškinti santykius su partneriu, nepakenktų aptarti ir šeimos biudžetą. Vandenis, diena tinkama dalykiniams susitikimams, aktyviai veiklai, seksis spręsti įvairius sunkumus. Galite taip pat prašyti iš darbdavių didesnės algos. Narižuvys, nuostabus laikas, kad ir ko užsiimsite, pasiseks. Pasinaudokite vieną jums palankiausių dienų veiklos problemoms įspręsti, taip pat padėti savo vaikams.

0: orų prognozę.
1: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.

0: reklama.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Damada. Superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada. Įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pats stipriausias raumuo kūne – liežuvis.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose

0: Reklama. Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, biletai.lt.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos.
2: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
1: Prekyba medienos gaminiais.
2: Statybinė mediena.

0: Jonas.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 5-osios horoskopai. Avinas, pastaruoju metu jūsų piniginė jaučia pozityvius pokyčius, tačiau pasistengkite visko neišleisti ir turėti juodai dienai. Taupykite, kadangi ateityje gali prireikti. Jautis, šiandien jausitės ypač gerai, tokia nuotaika tęsis visą dieną. Pridėkite truputį flirto prie keleto rimtų pokalbių ir žiūrėkite, kas nutiks. Būsite apsuptas įdomių žmonių, tačiau saugokitės puikybės. Dvyniai, turėsite įveikti kelias kliūtis prieš suartėjant su žmogumi, kuris jums jau ilgokai patinka. Šiandien pajusite, kad sienos tarp jūsų griūna, tad pasinerkite į kažką naujo. Vėžys, jausitės laimingas, mat viskas klostysis taip, kaip panorėsite. Nevenkite pasinaudoti tuo ir atsidursite dėmesio bei svarbių įvykių centre. Diena palankiai įtikinti aplinkinius jums svarbiais dalykais. Liūtas, šiandien jausitės pasyviai, todėl nederėtų imtis nieko naujo arba varginančio. Tiesa, galite tvarkyti finansinius verslo reikalus. Patartina daugiau stebėti, kas vyksta, o ne dalyvauti. Mergelė, greičiausiai pajusite permainų vėjus. Šiandienos pastangos nenueis veltui. Tinsta laiminga akimirka, po kurios galėsite lengviau atsipūsti. Jūsų laukia naujos ir džiuginančios perspektyvos. Svarstyklės. Šiandien galite kreiptis į valdžią su pasiūlymais bei prašymais, o gautais pažadais galite tikėti, net jei jie susiję su pinigais. Tinka ko nors prašyti iš artimųjų, tačiau nepamirškite, kad kitiems taip pat gali prireikti jūsų pagalbos. Skorpioną. Šiandien derėtų bendrauti su reikalingais žmonėmis, kadangi tai leis išplėsti savo veiklos galimybes. Nesikuklink.

galite ir pasigirti. Reikėtų priimti pasiūlymus. Šaulys. Ši diena palanki nebijantiems rizikuoti. Pasistenkite kuo daugiau nuveikti. Tai jūsų laimingoji proga. Pasidžiaukite savo sėkme su kitais. Kuo jūs laimingesnis, tuo laimingesni ir aplinkiniai. Ožiaragis, darbe viskas klostėsi sėkmingai. Bus naudingi dienos susitarimai, sandoriai. Vakaras palankus aiškinti santykius su partneriu. Nepakenktų aptarti ir šeimos biudžetą. Vandenis. Diena tinkama dalykiniams susitikimams, aktyviai veiklai, seksis spręsti įvairius sunkumus. Galite taip pat prašyti iš darbdavių didesnės algos. Narižuvys. Nuostabus laikas, kad ir ko užsiimsite. Pasiseks. Pasinaudokite vieną jums palankiausių dienų veiklos problemoms išspręsti. Taip pat padėti savo vaikams.

0: Reklama. Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675 44 144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Turite idėją, bet nėra pinigų ją įgyvendinti? Telšių rajono savivaldybė kviečia gyventojus teikti dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų projektų idėjas. Nuo balandžio 13-osios iki gegužės 15-osios kiekvienas sulaukęs 16 metų ir surinkęs bent 15 pritariančių asmenų balsų gali teikti idėją, kurią norėtų gyvendinti savo seniūnijos teritorijoje. Iš savivaldybės biudžeto finansuojama iki 30 tūkstančių eurų gyvendinama idėja Telšių mieste ir iki 30 tūkstančių eurų vertės idėja rajone. Kokių permainų jūsų bendruomenė reikia? Gal naujos poilsio erdvės, sutvarkytos viešosios vietos ar kitos žmonės telkiančio sprendimo? Jeigu turite sumanimų, kuris būtų naudingas visai bendruomeniai, nekomercinis ir įgyvendinamas viešojoje erdvėje, dabar pats metas juo pasidalinti. Idėjas galima teikti elektroniniu paštu dalyvaujamasis.biudžetas@telsiai.lt arba atnešti savivaldybės administraciją ar seniūniją. Daugiau informacijos telšiai.lt skiltyje dalyvaujamasis biudžetas.

0: orų prognozė.
1: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.

0: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
1: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
2: Kaštavonis, amata muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Grotis Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudių Kanklis, Kartvel ansamblis, Ryho. Gegužė 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dongų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejų salka, projektą išdaliais finansuon kultūros ministerija, Telšių rajono savivaldybė.
3: Gegužės 9 dieną Telšiuose ant Zakso kalno kviečiame į Telšių medžiotojų ir žvejų draugijos šventę Žemaitijos miškų aidas. Jūsų laukia įspūdinga medžioklinių veislinių šunų paroda, įvairios edukacijos, smagios veiklos visai šeimai, pramogos vaikams, šaudimo varžybos ir dar daug kitų įdomių užsiėmimų. Šventės metu galėsite paragauti gardžių žvėrienos patiekalų, o gerą nuotaiką kurs koncertuojančios grupės. Dar! Queen of Roses ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Nepraleiskite gegužės 9 dieną 10 valandą Telšiuose ant Zakso kalno. Šventė Žemaitijos miškų aidas. Laukiame visų.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Eteryje žinios. Lietuvoje prasidėjo pagrindinės pėstininkų lauko taktikos pratybos geležinis vilkas 2026. Jose ypatingas dėmesys bus skiriamas karinių dalinių ir institucijų tarpusavio veiksmams koordinuoti, pranešė Lietuvos kariuomenė. Dvi savaitės truksiančiose pratybose kariuomenės Gaižiūnų poligone ir Kauno Kaišiadorių Elektrėnų ir Jonavos rajono apylinkėse treniruosis daugiau kaip 2,5 tūkstančiai karių. Gegužės 5-6 dienomis ir 12-13 dienomis dėl pratybų rajonuose numatomas intensyvesnis karinės technikos kolonų judėjimas keliais. Pasak kariuomenės pratybos ypatingas dėmesys bus skiriamas padalinių veiksmų koordinavimui ir bendradarbiavimui su savivaldos atstovais, ugniagesiais, policija, Šaulių sąjunga, viešo saugumo tarnyba ir NATO partneriai tobulinti. Mokymo metu bus naudojama per 300 karinės technikos vienetų. Užduotis rems karinio oro paėgų sraigtasparniai. Kariai per pratybas taip pat testuos naujausius Lietuvos gynybos pramonės sukurtus produktus. Didelis dėmesys bus skiriamas bepiločio orlaivių sistemoms ir modernioms antidroninėms priemonėms. Glaudesnis Armėnijos bendradarbiavimas Europos Sąjunga stiprina saugumą ir stabilumą, sako su premjeru Nikolu Pašinjenu susitikusi ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Lietuva ir Armėnija šiemet minint 35-asias diplomatinių santykių atkūrimo metinės Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimo fone premjerai aptarė dvišalius santykius, regioninį saugumą, Armėnijos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimą kitas aktualias temas. Irano kariuomenė pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos bus atakuojamos, jei įžengs į Hormūzo sąsiaurį. Tai paskelbta po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pranešė, jog Vašingtonas pradės lydėti laivus per užblokuotą vandens kelią. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas pareiškė, kad Jungtinės valstijos privalo sumažinti savo reikalavimus šeitiškai respublikai. Tai jis pasakė įstrigus deryboms dėl 2 mėnesius trunkančio karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Prancūzijos prezidentas paragino Jungtinės valstijas ir Iraną koordinuotai vėl atverti Hormūzo sąsiaurį. Nuo sužalojimų patirtų per šaudynės pietų Turkijos mokykloje daugiau nei prieš 2 savaites mirė 11-metė mergaitė. Tas žuvusių skaičius išaugo iki 10. Balandžio 15 dieną 14-metis paleido ugnį mokykloje ir pražudė 9 10-11 metų moksleivius ir vieną mokytoją. Jaunas užpuolikas mirė įvykio vietoje. Anot pareigūnų berniukas į mokyklą atsinešė 5 šaunamuosius ginklus. Jo tėvas yra buvęs policijos inspektorius, kuris buvo sulaikytas.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
1: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Dokumentai priimami iki 2026 metų gegužės 11 dienos imtinai. Atranka vyks 2026 metų gegužės 21 dieną. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje. Telšiai .lt.
2: Telšiai dėmesio. Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.

0: Prie kavos puodelio.
1: Didžiausias darbdavys pasaulyje yra Indijos geležinkeliai, kurie yra įdarbinę 1,7 milijonų žmonių.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose.

0: Reklama.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 5-osios horoskopai. Avinas, pastaruoju metu jūsų piniginė jaučia pozityvius pokyčius, tačiau pasistengkite visko neišleisti ir turėti juodai dienai. Taupykite, kadangi ateityje gali prireikti. Jautis, šiandien jausitės ypač gerai, tokia nuotaika tęsis visą dieną. Pridėkite truputį flirto prie keleto rimtų pokalbių ir žiūrėkite, kas nutiks. Būsite apsuptas įdomių žmonių, tačiau saugokitės puikybės. Dvyniai, turėsite įveikti kelias kliūtis prieš suartėjant su žmogumi, kuris jums jau ilgokai patinka. Šiandien pajusite, kad sienos tarp jūsų griūna, tad pasinerkite į kažką naujo. Vėžys, jausitės laimingas, mat viskas klostysis taip, kaip panorėsite. Nevenkite pasinaudoti tuo ir atsidursite dėmesio bei svarbiausia.

Ribių įvykių centre. Diena palankiai įtikinti aplinkinius jums svarbiais dalykais. Liūtas, šiandien jausitės pasyviai, todėl nederėtų imtis nieko naujo arba varginančio. Tiesa, galite tvarkyti finansinius verslo reikalus. Patartina daugiau stebėti, kas vyksta, o ne dalyvauti. Mergelė, greičiausiai pajusite permainų vėjus. Šiandienos pastangos nenueis veltui, priartins tą laimingą akimirką, po kurios galėsite lengviau atsipūsti. Jūsų laukia naujos ir džiuginančios perspektyvos. Svarstyklės, šiandien galite kreiptis į valdžią su pasiūlymais bei prašymais. O gautais pažadais galite tikėti, net jei jie susiję su pinigais. Tinka ko nors prašyti iš artimųjų, tačiau nepamirškite, kad kitiems taip pat gali prireikti jūsų pagalbos. Skorpioną, šiandien derėtų bendrauti su reikalingais žmonėmis, kadangi tai leis išplėsti savo veiklos galimybes. Nesikuklinkite, galite ir pasigirti. Reikėtų priimti pasiūlymus. Šaulys, ši diena palanki nebijantiems rizikuoti. Pasistenkite kuo daugiau nuveikti, tai jūsų laimingoji proga. Pasidžiaukite savo sėkme su kitais, kuo jūs laimingesnis, tuo laimingesni ir aplinkiniai. Ožiaragis, darbe viskas klostėsi sėkmingai. Bus naudingi dienos susitarimai, sandoriai. Vakaras palankus aiškinti santykius su partneriu. Nepakenktų aptarti ir šeimos biudžetą. Vandenis, diena tinkama dalykiniams susitikimams, aktyviai veiklai, seksis spręsti įvairius sunkumus. Galite taip pat prašyti iš darbdavių didesnės algos. Narižuvys, nuostabus laikas, kad ir ko užsiimsite. Pasiseks. Pasinaudokite vieną jums palankiausių dienų veiklos problemoms išspręsti. Taip pat padėti savo vaikams.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267 1. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kaštavonės, amata muzika, visą Lietuvą veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, grupė Skylė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudžių kanklis, Kartvelo ansamblis Ryho. Gegužės 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejaus po atviru dangu. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą iš dalies finansuoja kultūros ministerija, Telšių rajonas savivaldybė.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
4: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Eteryje žinios. Lietuvoje prasidėjo pagrindinės pėstininkų lauko taktikos pratybos geležinis vilkas 2026. Jose ypatingas dėmesys bus skiriamas karinių dalinių ir institucijų tarpusavio veiksmams koordinuoti, pranešė Lietuvos kariuomenė. Dvi savaitės truksiančiose pratybose kariuomenės Gaižiūnų poligone ir Kauno Kaišiadorių Elektrėnų ir Jonavos rajono apylinkėse treniruosis daugiau kaip 2500 karių. Gegužės 5-6 dienomis ir 12-13 dienomis dėl pratybų rajonuose numatomas intensyvesnis karinės technikos kolonų judėjimas keliais. Pasak kariuomenės pratybos ypatingas dėmesys bus skiriamas padalinių veiksmų koordinavimui ir bendradarbiavimui su savivaldos atstovais, su ugniagesiais, policija, Šaulių sąjunga, viešo saugumo tarnyba ir NATO partneriai tobulinti. Mokymo metu bus naudojama per 300 karinės technikos vienetų. Užduotis rems karinio oro paėgų sraigtasparniai. Kariai per pratybas taip pat testuos naujausius Lietuvos gynybos pramonės sukurtus produktus. Didelis dėmesys bus skiriamas bepiločio orlaivių sistemoms ir modernioms antidroninėms priemonėms. Glaudesnis Armėnijos bendradarbiavimas Europos Sąjunga stiprina saugumą ir stabilumą, sako su premjeru Nikolo Pašinjenu susirikusi ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Lietuva ir Armėnija šiemet minint 35-asias diplomatinių santykių atkūrimo metinės Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimo fone premjerai aptarė dvišalius santykius, regioninį saugumą, Armėnijos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimą kitas aktualias temas. Irano kariuomenė pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos bus atakuojamos, jei įžengs į Hormūzo sąsiaurį. Taip paskelbta po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pranešė, jog Vašingtonas pradės lydėti laivus per užblokuotą vandens kelią. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas pareiškė, kad Jungtinės valstijos privalo sumažinti savo reikalavimus šeitiškai respublikai. Tai jis pasakė įstrigus deryboms dėl 2 mėnesius trunkančio karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Prancūzijos prezidentas paragino Jungtinės valstijas ir Iraną koordinuotai vėl atverti Hormūzo sąsiaurį. Nuo sužalojimų patirtų per šaudynės pietų Turkijos mokykloje daugiau nei prieš 2 savaites mirė 11-metė mergaitė. Tas žuvusių skaičius išaugo iki 10. Balandžio 15 dieną 14-metis paleido ugnį mokykloje ir pražudė 9-10-11 metų moksleivius ir vieną mokytoją. Jaunas užpuolikas mirė įvykio vietoje. Anot pareigūnų berniukas į mokyklą atsinešė 5 šaunamuosius ginklus. Jo tėvas yra buvęs policijos inspektorius, kuris buvo sulaikytas.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprio šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Prie kavos puodelio.
1: Jei be perstojų rėktumėte 8 metus, 7 mėnesius ir 6 dienas, tai pagamintumėte pakankamą energijos užvirinti vandenį vienam kavos puodeliui.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose ir

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack.
2: Hey, yo, Captain Jack.
1: Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalėme dieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612 12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 5-osios horoskopai. Avinas, pastaruoju metu jūsų piniginė jaučia pozityvius pokyčius, tačiau pasistenkite visko neišleisti ir turėti juodai dienai. Taupykite, kadangi ateityje gali prireikti. Jautis, šiandien jausitės ypač gerai, tokia nuotaika tęsis visą dieną. Pridėkite truputį flirto prie keleto rimtų pokalbių ir žiūrėkite, kas nutiks. Būsite apsuptas įdomių žmonių, tačiau saugokitės puikybės. Dvyniai, turėsite įveikti kelias kliūtis prieš suartėjant su žmogumi, kuris jums jau ilgokai patinka. Šiandien pajusite, kad sienos tarp jūsų griūna, tad pasinerkite į kažką naujo. Vėžys, jausitės laimingas, mat viskas klostysis taip, kaip panorėsite. Nevenkite pasinaudoti tuo ir atsidursite dėmesio bei svarbių įvykių centre. Diena palankiai įtikinti aplinkinius jums svarbiais dalykais. Liūtas, šiandien jausitės pasyviai, todėl nederėtų imtis nieko naujo arba

nevarginančio. Tiesa, galite tvarkyti finansinius verslo reikalus. Patartina daugiau stebėti, kas vyksta, o ne dalyvauti. Mergelė, greičiausiai pajusite permainų vėjus. Šiandienos pastangos nenueis veltui, priartins tą laimingą akimirką, po kurios galėsite lengviau atsipūsti. Jūsų laukia naujos ir džiuginančios perspektyvos. Svarstyklės. Šiandien galite kreiptis į valdžią su pasiūlymais bei prašymais, o gautais pažadais galite tikėti, net jei jie susiję su pinigais. Tinka ko nors prašyti iš artimųjų, tačiau nepamirškite, kad kitiems taip pat gali prireikti jūsų pagalbos. Skorpioną, šiandien derėtų bendrauti su reikalingais žmonėmis, kadangi tai leis išplėsti savo veiklos galimybes. Nesikuklinkite, galite ir pasigirti. Reikėtų priimti pasiūlymus. Šaulys, ši diena palanki nebijantiems rizikuoti. Pasistenkite kuo daugiau nuveikti, tai jūsų laimingoji proga. Pasidžiaukite savo sėkme su kitais, kuo jūs laimingesnis, tuo laimingesni ir aplinkiniai. Ožiaragis, darbe viskas klostėsi sėkmingai, bus naudingi dienos susitarimai, sandoriai, vakaras palankus aiškinti santykius su partneriu, nepakenktų aptarti ir šeimos biudžetą. Vandenis, diena tinkama dalykiniams susitikimams, aktyviai veiklai, seksis spręsti įvairius sunkumus. Galite taip pat prašyti iš darbdavių didesnės algos. Narižuvys, nuostabus laikas, kad ir ko užsiimsite, pasiseks. Pasinaudokite vieną jums palankiausių dienų veiklos problemoms išspręsti, taip pat padėti savo vaikams.

0: Reklama. Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis Šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 675 44 144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
0: Turite idėją, bet nėra pinigų ją įgyvendinti? Telšių rajono savivaldybė kviečia gyventojus teikti dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų projektų idėjas. Nuo balandžio 13 iki gegužės 15 kiekvienas sulaukęs 16 metų ir surinkęs bent 15 pritariančių asmenų balsų gali teikti idėją, kurią norėtų gyvendinti savo seniūnijos teritorijoje. Iš savivaldybės biudžeto finansuojama iki 30 tūkstančių eurų gyvendinama idėja Telšių mieste ir iki 30 tūkstančių eurų vertės idėja rajone. Kokių permainų jūsų bendruomenė reikia? Gal naujos poilsio erdvės, sutvarkytos viešosios vietos ar kitos žmonės telkiančio sprendimo? Jeigu turite sumanimų, kuris būtų naudingas visai bendruomeniai, nekomercinis ir įgyvendinamas viešojoje erdvėje, dabar pats metas juo pasidalinti. Idėjas galima teikti elektroniniu paštu dalyvaujamasis.biudžetas@telsiai.lt arba atnešti į savivaldybės administraciją ar seniūniją. Daugiau informacijos telšiai.lt skiltyje dalyvaujamasis biudžetas.

0: orų prognozė.
1: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palis. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.

0: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšia Lingon.
1: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšia Lingon. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventis Vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
2: Kaštavonės, amata, muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Grotis Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudių Kanklis, Kartvelo ansamblis, Ryho. Gegužės 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dangų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą išdaliais finansuon kultūros ministerija, Telšių rajonas savivaldybė.
3: Gegužės 9 dieną Telšiuose ant Zakso kalno kviečiame į Telšių medžiotojų ir žvejų draugijos šventę Žemaitijos miškų aidas. Jūsų laukia įspūdinga medžioklinių veislinių šunų paroda, įvairios edukacijos, smagios veiklos visai šeimai, pramogos vaikams, šaudimo varžybos ir dar daug kitų įdomių užsiėmimų. Šventės metu galėsite paragauti gardžių žvėrienos patiekalų, o gerą nuotaiką kurs koncertuojančios grupės. Dar! Queen of Roses ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Nepraleiskite gegužės 9 dieną 10 valandą Telšiuose ant Zakso kalno. Šventė Žemaitijos miškų aidas. Laukiame visų.

0: mokama. Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: eteryje žinios. Lietuvoje prasidėjo pagrindinės pėstininkų lauko taktikos pratybos geležinis vilkas 2026. Jose ypatingas dėmesys bus skiriamas karinių dalinių ir institucijų tarpusavio veiksmams koordinuoti, pranešė Lietuvos kariuomenė. Dvi savaitės truksiančiose pratybose kariuomenės Gaižiūnų poligone ir Kauno Kaišiadorių Elektrėnų ir Jonavos rajono apylinkėse treniruosis daugiau kaip 2,5 tūkstančiai karių. Gegužės 5-6 dienomis ir 12-13 dienomis dėl pratybų rajonuose numatomas intensyvesnis karinės technikos kolonų judėjimas. Pasak kariuomenės pratybos ypatingas dėmesys bus skiriamas padalinių veiksmų koordinavimui ir bendradarbiavimui su savivaldos atstovais, su ugniagesiais, policija, Šaulių sąjunga, viešo saugumo tarnyba ir NATO partneriais tobulinti. Mokymo metu bus naudojama per 300 karinės technikos vienetų. Užduotis rems karinio oro pajėgų sraigtasparniai. Kariai per pratybas taip pat testuos naujausius Lietuvos gynybos pramonės sukurtus produktus. Didelis dėmesys bus skiriamas bepiločių orlaivių sistemoms ir modernioms antidroninėms priemonėms. Glaudesnis Armėnijos bendradarbiavimas su Europos Sąjunga stiprina saugumą ir stabilumą, sako su premjeru Nikolo Pašinjenu susitikusi ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Lietuva ir Armėnija šiemet minint 35-asias diplomatinių santykių atkūrimo metinės Europos politinės bendrijos viršūnės susitikimo fone premjerai aptarė dvišalius santykius, regioninį saugumą, Armėnijos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimą kitas aktualias temas. Irano kariuomenė pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos bus atakuojamos, jei įžengs į Hormūzo sąsiaurį. Taip paskelbta po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pranešė, jog Vašingtonas pradės lydėti laivus per užblokuotą vandens kelią. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas pareiškė, kad Jungtinės valstijos privalo sumažinti savo reikalavimus šiitiškai respublikai. Tai jis pasakė įstrigus deryboms dėl 2 mėnesius trunkančio karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Prancūzijos prezidentas paragino Jungtinės valstijas ir Iraną koordinuotai vėl atverti Hormūzo sąsiaurį. Nuo sužalojimų patirtų per šaudynes pietų Turkijos mokykloje daugiau nei prieš 2 savaites mirė 11-metė mergaitė. Tas žuvusių skaičius išaugo iki 10. Balandžio 15 dieną 14-metis paleido ugnį mokykloje ir pražudė 9-10-11 metų moksleivius ir vieną mokytoją. Jaunas užpuolikas mirė įvykio vietoje. Anot pareigūnų berniukas į mokyklą atsinešė 5 šaunamuosius ginklus. Jo tėvas yra buvęs policijos inspektorius, kuris buvo sulaikytas.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
1: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Dokumentai priimami iki 2026 metų gegužės 11 dienos imtinai. Atranka vyks 2026 metų gegužės 21 dieną. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje. Telšiai.lt.
2: Telšiai dėmesio. Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pats stipriausias raumuo kūne – liežuvis.
0: Prie kavos puodelio.

0: реклама. Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 5-osios horoskopai. Avinas, pastaruoju metu jūsų piniginė jaučia pozityvius pokyčius, tačiau pasistenkite visko neišleisti ir turėti juodai dienai. Taupykite, kadangi ateityje gali prireikti. Jautis, šiandien jausitės ypač gerai, tokia nuotaika tęsis visą dieną. Pridėkite truputį flirto prie keleto rimtų pokalbių ir žiūrėkite, kas nutiks. Būsite apsuptas įdomių žmonių, tačiau saugokitės puikybės. Dvyniai, turėsite įveikti kelias kliūtis prieš suartėjant su žmogumi, kuris jums jau ilgokai patinka. Šiandien pajusite, kad sienos tarp jūsų griūna, tad pasinerkite į kažką naujo. Vėžys, jausitės laimingas, mat viskas klostysis taip, kaip panorėsite. Nevenkite pasinaudoti tuo ir atsidursite dėmesio bei svarbių įvykių centre. Diena palankiai įtikinti aplinkinius jums svarbiais dalykais. Liūtas, šiandien jausitės pasyviai, todėl nederėtų imtis nieko naujo arba varginančio. Tiesa, galite tvarkyti finansinius verslo reikalus. Patartina daugiau stebėti, kas vyksta, o ne dalyvauti. Mergelė, greičiausiai pajusite permainų vėjus. Šiandienos pastangos nenueis veltui. Artins tą laimingą akimirką, po kurios galėsite lengviau atsipūsti. Jūsų laukia naujos ir džiuginančios perspektyvos. Svarstyklės. Šiandien galite kreiptis į valdžią su pasiūlymais bei prašymais.

o gautais pažadais galite tikėti, net jei jie susiję su pinigais. Tinka ko nors prašyti iš artimųjų, tačiau nepamirškite, kad kitiems taip pat gali prireikti jūsų pagalbos. Skorpioną, šiandien derėtų bendrauti su reikalingais žmonėmis, kadangi tai leis išplėsti savo veiklos galimybes. Nesikuklinkite, galite ir pasigirti, reikėtų priimti pasiūlymus. Šaulys, ši diena palanki nebijantiems rizikuoti. Pasistenkite kuo daugiau nuveikti, tai jūsų laimingoji proga. Pasidžiaukite savo sėkme su kitais, kuo jūs laimingesnis, tuo laimingesni ir aplinkiniai. Ožiaragis, darbe viskas klostėsi sėkmingai, bus naudingi dienos susitarimai sandoriai, vakaras palankus aiškinti santykius su partneriu, nepakenktų aptarti ir šeimos biudžetą. Vandenis, diena tinkama dalykiniams susitikimams, aktyviai veiklai, seksis spręsti įvairius sunkumus. Galite taip pat prašyti iš darbdavių didesnės algos. Narižuvys, nuostabus laikas, kad ir ko užsiimsite, pasiseks. Pasinaudokite vieną jums palankiausių dienų veiklos problemoms išspręsti, taip pat padėti savo vaikams.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami. Kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.

0: Reklama.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad dalį mokinių planuojama sumažinti privalomų socialinės pilietinės veiklos valandų skaičių, taip pat siekiama sudaryti lankstesnės sąlygas joms kaupti. Daugiau atsakomybės bus deleguojama mokykloms, ypač pradinio ugdymo įstaigoms, kad šios padėtų mokiniams. Švietimo ministrė pabrėžė nemananti, kad būtų tikslinga iš viso atsisakyti socialinės pilietinės veiklos. Privaloma socialinė pilietinė veikla mokyklose vykdoma nuo 2022 rugsėjo. Jos tikslas skatinti mokinius aktyviu dalyvavimu prisidėti sprendžiant aktualias socialines problemas bendruomeninėme ir visuomeninėme gyvenime ir reflektuojant savo patirtį, ugdytis pilietiškumo socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos bei kitas kompetencijas. Šiuo metu mokiniai besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą privalomo socialinės pilietinės veiklos atlikimo trukmė ne mažesnė kaip 20 valandų, besimokančiam pagal vidurinio ugdymo programą ne mažesnė kaip 70 valandų. Yra didelė tikimybė, kad Europos centrinis bankas birželį padidins bazinės palūkanų normas, sako Europos centrinio banko valdybos narys ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Pasak jo, kitą mėnesį Europos centrinis bankas turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, o sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. Europos centrinis bankas praėjusį ketvirtadienį nepakeitė bazinių palūkanų normų, jos liko 2% lygyje, koks yra nuo praėjusių metų birželio. Švedijos pakrančių apsauga Baltijos jūroje sulaikė tanklaivį, kuris siejamai priklauso Rusijos šešėliniam laivynui. Su Sirijos vėliava plaukiantis laivas sulaikytas Švedijos teritorinėse vandenyse į pietus nuo Trelenborgo. Policija ir pakrančių apsauga pradėjo pirminį tyrimą dėl nepakankamo laivo tinkamumo plaukioti. Pasak pakrančių apsaugos nustatyta keletas netitikimų dėl vėliavos statuso. Todėl manoma, kad tanklaivis plaukė su netikra vėliava ir pažeidžia tarptautinės taisyklės. Tanklaivis įtrauktas į kelis sankcijų sąrašus, įskaitant Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos. Anot duomenų laivas tikriausiai plaukė be krovinio, jo kelionės tikslas neaiškus. Keleivinis lėktuvas, leisdamasis Niujorko oro uoste, per plauką išvengė katastrofos. Orlaivis, kuriame buvo 231 žmogus, sekmadienį tūpdamas ratu kliudė sunkvežimį ir apšvietimo stulpą greitkelyje netoli oro uosto, pranešė Jungtinių Amerikos valstijų federalinė aviacijos administracija. Nepaisant incidentų, iš Venecijos atskridęs lėktuvas Boeing 767 saugiai nusileido. Lėktuvo keleiviai atsipirko išgąsčiu. Sunkvežimio vairuotojas su lengvais sužalojimais buvo nuvežtas į ligoninę. Lėktuvo ratas rėžėsi tiesiai į sunkvežimio priekinį stiklą. Oro bendrovė paskelbė nuodugniai ištyrisant incidentą. Lėktuvo įgula laikinai nušalinto nuo darbo.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palis. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomos nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Mokesčių žinija. Jūsų patarėjas ir pagalbininkas mokesčių klausimais. Laidą rengia Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
4: Aktyviausias metas deklaruojantiems pajamas ir turtą artėja į pabaigą. Ką svarbu žinoti apie pajamų deklaravimą dirbantiems savarankiškai ir ką daryti, jei pajamų mokesčio iškart sumokėti nėra galimybės? Šiuos ir kitus aktualius klausimus aptarsime su Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinių prievolių departamento vadove Laimute Mačerniene. Labadiena.
5: Labadiena.
3: Jūs girdite laidą Mokesčių žinija.
4: Šiemet svarbiausios datos deklaruojantiems pajamas išsiskiria. Didžioji dauguma pajamas turi deklaruoti iki gegužės 4 dienos, o turintieji investicinę sąskaitą tai gali padaryti iki birželio 1 dienos. Iki balandžio 27 dienos šalyje pajamas jau deklaravo apie 1,6 milijono gyventojų, o Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskrityse apie 300 tūkstančių gyventojų. Taigi klausimas jums, kaip sekasi deklaruoti vykdantiems savarankišką veiklą gyventojams ir kokių patarimų jiems turėtumėte?
1: Šiemet pajamų deklaracijas turi pateikti apie 65 tūkstančiai Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių gyventojų. Tie gyventojai, kurie pernai vykdė individualią veiklą su verslo liudijimais arba turėjo individualios veiklos pažymą. Iš jų 43 tūkstančiai jau sėkmingai deklaravo. Dėkojame visiems deklaravusiems ir kviečiame nelaukti paskutinių dienų, jei to dar esate nepadarę. Svarbu yra tai, kad individualią veiklą vykdę gyventojai turi pateikti pajamų mokesčio deklaracijas net ir tais atvejais, jei praėjusius metus negavo jokių pajamų. Tokiu atveju deklaracijoje yra nurodomas nulis. Gyventojams, kurie naudojasi VMI virtualiu buhalteriu, sutrumpintai į .apps, visus įrašus į deklaravimo vedlį mokesčių inspekcija sukelia automatiškai. O nesinaudojantiems tenka pildyti pagal apskaitos žurnalą. Svarbu yra tai, kad jame verslininkai neužmirštų įrašyti visų įvykusių sandorių pajamų.
4: Pildant deklaraciją, ypač tik pradėjusiems verslą, gali kilti klausimų dėl apskaitos principo taikymo. Ką reikėtų žinoti, norint teisingai pasirinkti?
1: Iš tiesų svarbu yra teisingai nurodyti, koks apskaitos principas taikomas, bei kurį išlaidų atskaitimo pripažinimo būdą gyventojas yra pasirinkęs. Ar iš pajamų atimti faktiškai patirtas išlaidas, kurias reikia pagrįsti dokumentais, ar be papildomų dokumentų taikyti 30% atskaitimo būdą nuo visų gautų pajamų. Priminsiu, kad gyventojai, kurie vykdo individualią veiklą ir yra pridėtinės vertės mokesčių mokėtojai, arba savo individualiai veiklai priskiria ir joje naudoja ilgalaikį turtą, privalo rinktis tik kaupimo apskaitos principą ir jo pakeisti negali. Šį principą gali pasirinkti ir kiti individualios veiklos gyventojai, tačiau svarbu žinoti, kad gyventojai, pradėję taikyti kaupimo apskaitos principą, jį taiko iki veiklos vykdymo pabaigos ir negali jo pakeisti. Kitais neįminėti atvejai gyventojais gali taikyti pinigų apskaitos principą.
4: Deklaravus pajamas visuomet smagu sulaukti patvirtinimo, kad viskas yra gerai. Tačiau pasitaiko, kad deklaruoti duomenis ir mokesčių inspekcijos turima informacija nesutampa. Ką daryti tuomet?
1: Vertindama, ar gyventojų pateiktos pajamų mokesčio deklaracijos yra teisingos, Valstybinė mokesčių inspekcija vadovaujasi gautais duomenimis iš trečiųjų šaltinių. Pavyzdžiui, įmonių, finansų įstaigų, socialinio draudimo fondo valdybos, kitų institucijų duomenimis bei duomenimis apie patirtas išlaidas iš bankų, pensijų fondų, mokymo įstaigų, gyvybės draudimo bendrovių. Jeigu gyventojų pajamų mokesčio deklaruoti duomenys nesutampa su mokesčių inspekcijos turima informacija, tuomet gyventojas savo deklaruotas pajamas ar patirtas išlaidas gali pagrįsti juridinę galią turinčiais dokumentais. Jeigu gyventojas nesutinka su trečiųjų asmenų pateiktais duomenimis, kurie yra įkelti į preliminarią deklaraciją ir juos gyventojas koreguoja, turėtų kreiptis į duomenų šaltinį dėl duomenų patikslinimo arba prie deklaracijos pateikti koreguojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus.
4: O jeigu po deklaracijos pateikimo nustatomi netitikimai, kaip apie tuos netitikimus gyventojus informuojate?
1: Apie nustatytus netitikimus mokesčių inspekcija visuomet praneša gyventojui. Informaciją apie netitikimus galima rasti elektroninio deklaravimo sistemoje skiltyje pranešimai. Ši informacija taip pat pateikiama ir elektroniniu paštu. O tiems gyventojams, kurie jo nenurodė ar sistema nesinaudoja, pranešimai siunčiami ir klasikiniu paštu. Svarbu žinoti, kad patikslinus deklaraciją, deklaracijos pateikimo diena yra laikoma teisingos deklaracijos pateikimo diena. Tai svarbu gyventojams, kurie gali susigražinti gyventojų pajamų mokesčio permoką. Jeigu deklaracija patikslinama po termino, gyventojų pajamų mokesčio permoka yra gražinama per 90 dienų nuo teisingos pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo dienos.
4: Na, o sakykite, kokios pasekmės, kai gyventojas turi pareigą deklaruoti pajamas ir sumokėti pajamų mokestį, tačiau to nepadaro laiku?
1: Tokiu atveju gali būti skiriami delspinigiai ar baudos, tačiau pirmiausia išsiunčiame priminimus apie susidariusią gyventojų pajamų mokesčio nepriemoką. Ta nepriemoka prašoma sumokėti per 14 dienų nuo minėto pranešimo gavimo. Atkreipiu dėmesį, kad skolos už ankstesnius mokestinius laikotarpius taip pat turi būti sumokamos nedelsiant. Informuojame per mano VMI, o nesinaudojantiems elektroninėmis paslaugomis pranešimai yra išsiunčiami ir klasikiniu paštu. Gyventojui nesureagavus į pranešimą, tenka inicijuoti ir išieškojimo, tai yra nurašymo nuo banko sąskaitų veiksmus.
4: Įprastai turintiems finansinių sunkumų ir negalintiems iškart sumokėti visos pajamų mokesčio sumos, juk leidžiama mokėti dalimis. Ar tai taikoma ir šiemet?
1: Jeigu gyventojai patiria finansinių sunkumų ir mokesčio laiku sumokėti negali, jų atžvilgių mokesčio inspekcija tikrai yra geranoriška ir siekia bendradarbiauti. Gyventojai tokiu atveju jau dabar gali kreiptis į mokesčio inspekciją dėl mokestinės nepriemokos mokėjimo dalimis. Tokiu atveju yra sudaroma mokestinės paskolos sutartis.
4: Na, sakykit, kaip tą mokestinės paskolos sutartį sudaryti?
1: Prašymą bei dokumentus dėl mokestinės paskolos sutarties sudarimo rekomenduojama pateikti per mano VMI paslaugą mokesčio atidėjimas ir termino keitimas. Taip pat galima pateikti elektroniniu ar klasikiniu paštu bei tiesiogiai atvykus į aptarnavimo padalinį. Svarbu yra tai, kad individualią veiklą vykdantys gyventojai bei ūkininkai prašymus teikia tik per mano VMI paslaugą.
4: Na ir dar vienas svarbus akcentas, dar vis kol tebevyksta deklaravimas, tai mokesčių inspekcija vis primena gyventojams, kad jie nepamirštų skirti dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio paramai. Priminkit, kas gali skirti tokią paramą ir kaip tai padaryti?
1: Pajamų mokesčio dalį skirti paramai gali tie gyventojai, kurie praėjusiais metais sumokėjo gyventojų pajamų mokestį nuo savo gautų pajamų. Tai yra nuo atlyginimo, parduoto pelningai turto, pajamų iš savarankiškos veiklos ir panašiai. Tie gyventojai, kuriems nereikia deklaruoti pajamų, taip pat gali skirti gyventojų pajamų mokesčio dalį paramai ir tam nereikia papildomai teikti pajamų deklaracijos. Paramos skirimo principas šiemet nesikeičia. Prašymai skirti dalį gyventojų pajamų mokesčių paramai teikiami tik elektroniniu būdu. Specialiai tam skirto vedlio pagalba elektroninio deklaravimo sistemoje EDS. Pažymėtina yra tai, kad prašymas skirti gyventojų pajamų mokesčio dalį bus įvykdytas tik tuo atveju, jei jį gyventojas pateiks laiku, tai yra iki gegužės 4 dienos. Naujausiais duomenimis Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių gyventojai jau yra pateikę apie 68 tūkstančius prašymų skirti paramą.
4: Na kągi, dėkoju už pokalbį. O mūsų radio klausytojams primenu, kad visą aktualią informaciją apie pajamų ir turto deklaravimą bei paramos skirimą gyventojai gali rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos internetinėje svetainėje. Pasikonsultuoti mokesčių klausimais galima telefonu +370 5260 5060. O atvykimui į Valstybinės mokesčių inspekcijos aptarnavimo padalinį būtina iš ankstinė registracija.
3: Jūs klausėtės Mokesčių žinija. Laidą rengia Klaipėdos apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija.
5: Reklama. Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką. Profesionalūs vadovai, daug veiklos laukia, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelandas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelandas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
0: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
6: Damada. Superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada. Įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657-84-376.
2: Radijo stotis XXL FM.
7: Reklama.
8: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, biletai.lt.
9: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
10: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
9: Mūsų paslaugos.
10: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
9: Prekyba medienos gaminiais.
10: Statybinė mediena jūsų projektams.
9: Kuras jūsų namams.
10: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
9: Kodėl rinktis mus?
10: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
9: Telefono numeris
10: 0612-12058.
9: Mūsų adresas
10: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Didžiausias darbdavys pasaulyje yra Indijos geležinkeliai, kurie yra įdarbinę 1,7 milijonų žmonių.
0: Prie kavos puodelio.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Susisiekimo ministerijos kontroliuojamose valstybės įmonėse per socialdemokrato vadovavimo kadenciją pasitraukė arba buvo atleisti 5 vadovai. Apie pusę visų nušalintų ar pakeistų visų sričių valstybės įmonėse. Kai kurie jų atleisti dar nepasibaigus kadencijai. Valdysenos ekspertai stebėsi paviršutinišką atleidimų motivaciją. Tai anot jau kelia abejonių proceso skaidrumui. Dalis sprendimo atleisti susisiekimo sektoriaus įmonių vadovus buvo pristatomi kaip natūrali organizacijų raida, pasirengimas naujam veiklos etapui ar naujai strategijai. Tačiau viešai nesakoma, kuo neįtiko buvę vadovai. Pigiausių produktų krepšelių šiuo metu balandį palyginti su kovo pigo 1,4%, rodo Pricer LT analizė. Palyginti su prieškariniu 2021 balandžio mėnesiu krepšelis dabar yra 28% arba 15,56 € brangesnis. Pricer LT duomenimis pigiausių maisto prekių krepšelių kainų reitingo pirmoje pozicijoje balandį išliko prekybos tinklas Maxima, kurio prekių krepšelis pigo 0,9 €. Antroje vietoje Barbora, sumažinusi krepšelių kainą 6,3 €. Trečioje Rimi, pigo 55 €. Ketvirtas prekybos tinklas Rimi, brango 1,62 €. Susisiekimo ministerijai siūlant nuo kitų metų Liepos keisti pašto ženklų leidybos reguliavimą, konkurencijos taryba įspėja, kad pagal naują tvarką iš šių leidybos būtų išstumtas privatus verslas. Ministerijos parengtas pašto įstatymo pataisas svarstys vyriausybė, o vėliau balsuos Seimas. Jumis siūloma atsisakyti modelio, kai teisė išleisti ir išimti iš apyvartos pašto ženklus siejama su universaliosios pašto paslaugos teikėjo statusu, kurį dabar turi bendrovė Lietuvos paštas. Pasak ministerijos, toks reguliavimas gali sukelti neapibrėžtumą, todėl siūlymą jų leidimą priskirti tik Lietuvos paštui. Ir pabaigai. Siekiant sustiprinti oro erdvės kontrolę, Klaipėdos uoste įdiegta drono aptikimo sistema, praneša jūrų uosto direkcija. Tikimasi, kad ji padės greičiau pastebėti galimas grėsmes ir užtikrinti strateginės reikšmės objekto saugumą. Sistema uosto direkcijai teikia informaciją apie aptiktą droną, jo gamintoją ir modelį, geografinę padėtį, unikalų identifikatorių, skrydžio aukštį, galimos geografinės zonos ar aukščio ribojimų pažeidimus. Taip pat bus kaupiami istoriniai aptikimo duomenys, kurie galės būti naudojami incidentų analizei. Kartuojantiems skrydžiams vertinti ir ataskaitoms rengti. Pažymima, kad sistemos stebėsenos sprendimai netrikdys esamų ryšių, navigacijos ar kitų technologinių procesų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267 1. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.

0: реклама.
1: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Piesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazulinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis. Kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad dalį mokinių planuojama sumažinti privalomų socialinės pilietinės veiklos valandų skaičių, taip pat siekiama sudaryti lankstesnės sąlygas joms kaupti. Daugiau atsakomybės bus deleguojama mokykloms, ypač pradinio ugdymo įstaigoms, kad šios padėtų mokiniams. Švietimo ministrė pabrėžė nemananti, kad būtų tikslinga iš viso atsisakyti socialinės pilietinės veiklos. Privaloma socialinė pilietinė veikla mokyklose vykdoma nuo 2022 rugsėjo. Jos tikslas skatinti mokinius aktyviu dalyvavimu prisidėti sprendžiant aktualias socialinės problemas bendruomeninėme ir visuomeninėme gyvenime ir reflektuojant savo patirtį, ugdytis pilietiškumo socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos bei kitas kompetencijas. Šiuo metu mokiniai besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą privalomo socialinės pilietinės veiklos atlikimo trukmė ne mažesnė kaip 20 valandų, besimokančiam pagal vidurinio ugdymo programą ne mažesnė kaip 70 valandų. Yra didelė tikimybė, kad Europos centrinis bankas birželį padidins bazines palūkanų normas, sako Europos centrinio banko valdybos narys ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Pasak jo, kitą mėnesį Europos centrinis bankas turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, o sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. Europos centrinis bankas praėjusį ketvirtadienį nepakeitė bazinių palūkanų normų, jos liko 2% lygyje, koks yra nuo praėjusių metų birželio. Švedijos pakrančių apsauga Baltijos jūroje sulaikė tanklaivį, kuris siejamai priklauso Rusijos šešėliniam laivynui. Su Sirijos vėliava plaukiantis laivas sulaikyto Švedijos teritorinėse vandenyse į pietus nuo Trelenborgo. Policija ir pakrančių apsauga pradėjo pirminį tyrimą dėl nepakankamo laivo tinkamumo plaukioti. Pasak pakrančių apsaugos nustatyta keletas netitikimų dėl vėliavos statuso. Todėl manoma, kad tanklaivis plaukė su netikra vėliava ir pažeidžia tarptautinės taisyklės. Tanklaivis įtrauktas į kelis sankcijų sąrašus, įskaitant Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos. Anot duomenų laivas tikriausiai plaukė be krovinio, jo kelionės tikslas neaiškus. Keleivinis lėktuvas, leisdamasis Niujorko oro uoste, per plauką išvengė katastrofos. Orlaivis, kuriame buvo 231 žmogus, sekmadienį tūpdamas ratu kliudė sunkvežimį ir apšvietimo stulpą greitkelyje netoli oro uosto, pranešė Jungtinių Amerikos valstijų federalinė aviacijos administracija. Nepaisant incidentų, iš Venecijos atskridęs lėktuvas Boeing 767 saugiai nusileido. Lėktuvo keleiviai atsipirko išgąsčių. Sunkvežimio vairuotojas su lengvais sužalojimais buvo nuvežtas į ligoninę. Lėktuvo ratas rėžėsi tiesiai sunkvežimio priekinį stiklą. Oro bendrovė paskelbė nuodugniai ištyrisant incidentą. Lėktuvo įgula laikinai nušalinto nuo darbo.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
4: Radijo stotis XXL.

0: sporto naujienos.
1: Buvęs Kauno Žalgirio puolėjas Achille Polonara pranešė apie profesionalaus krepšininko karjeros pabaigą. 34-ųjų italas šį sprendimą priėmė po itin sudėtingų pastarųjų metų, pažymėtų rimtomis sveikatos problemomis. Pastarieji keleri metai italijos krepšininkui buvo ypač sudėtingi. 2023 pabaigoje jam buvo diagnozuotas sėklidžių vėžys, tačiau po gydymo jis sugrįžo į aikštelę. Visgi 2025 vasarą Polonarai buvo diagnozuotas kraujo vėžys. Vėliau sporto bendruomenė sukrėtė žinia, kad krepšininkas 10 dienų buvo paniręs į komą. Balandį po nepatekimo į NBA atkrintamųjų etapą Chicago's Bulls klubas atsisveikino su komandoje 6 metus praleidusiu Arturu Karnišovu. Antradienio rytą ekipa pranešė, jog surado pamainą lietuvį. Skelbiama, jog viceprezidento krepšinio operacijoms pareigas nuo šiol užims Brysonas Grahamas. Anksčiau jis dirbo vyresniuoju viceprezidentu Atlantos Hawks ekipoje. Pirmadienio vakarą vykusiose Anglijos Premier lygos rungtynėse svarbius taškus prarado dėl titulo kovantis Manchester City klubas. Manchester ekipa svečiuose sužaidė lygiosiomis 3-3 su Liverpoolio Evertono komanda, kuri čempionate užima 10-ąją vietą. Po šio mačo nebėra savo padėties šeimininkai kovoje dėl titulo. Komanda nuo pirmoje vietoje esančio London Arsenal klubo atsilieka 5 taškais. Manchester City ekipai liko sužaisti 4 rungtynes, o Arsenal 3. Londono Chelsea komanda toliau renka pralaimėjimus Anglijos Premier lygoje. Sostinės klubas nusileido vieniems lygos outsiderių. Negana to, rungtynės aptemdė širpį jauno futbolininko traumą. Chelsea namuose 1-3 pralaimėjo Nottingham Forest ekipai, kuri čempionate rikiuojasi vos 16 vietoje. Pirmosios rungtynių dalies pabaigoje užfiksuotas šiurpus epizodas. Nottingham Forest gynėjas Azachas Abotas baudos aikštelė galvomis susidūrė su Chelsea puolėju Jesse Derry. Pastarasis po susidūrimo prarado sąmonę. 18-mečiui skubiai suteikta medicininė pagalba, o vėliau jis iš aikštės buvo išgabentas ant neštuvų su deguonies kauke. Ir pabaigai Kaune vykusiame Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės vilčių čempionate pergalį iškovojo po motinystės atostogų į sportą grįžusi viena labiausiai patyrusių Lietuvos penkiakovininkių Gintarė Aleksandravičė. Vyrų varžybose traumą patyrė vienas iš lyderių Titas Puronas. Antrus metus iš eilės vykusiame šalies vilčių čempionate sportininkai varžėsi visose šiuolaikinės penkiakovės rungtyse, išskyrus fechtavimąsi. Pajėgiausiems penkiakovininkams tai buvo generalinė repeticija prieš pirmąjį startą pasaulio taurės varžybose.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612 12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Susisiekimo ministerijos kontroliuojamose valstybės įmonėse per socialdemokrato vadovavimo kadenciją pasitraukė arba buvo atleisti 5 vadovai. Apie pusę visų nušalintų ar pakeistų visų sričių valstybės įmonėse. Kai kurie jų atleisti dar nepasibaigus kadencijai. Valdysenos ekspertai stebėsi paviršutinišką atleidimų motivaciją. Tai anot jų kelia abejonių proceso skaidrumui. Dalis sprendimų atleisti susisiekimo sektoriaus įmonių vadovus buvo pristatomi kaip natūrali organizacijų raida, pasirengimas naujam veiklos etapui ar naujai strategijai. Tačiau viešai nesakoma, kuo neįtiko buvę vadovai. Pigiausių produktų krepšelių šiuo metu balandį palyginti su kovo pigo 1,4%, rodo Pricer LT analizė. Palyginti su prieškariniu 2021 balandžio mėnesiu krepšelis dabar yra 28% arba 15,56 € brangesnis. Pricer LT duomenimis pigiausių maisto prekių krepšelių kainų reitingo pirmoje pozicijoje balandį išliko prekybos tinklas Maxima, kurio prekių krepšelis pigo 0,09 €. Antroje vietoje Barbora, sumažinusi krepšelių kainą 6,03 €. Trečioje Rimi, pigo 55 €. Ketvirtas prekybos tinklas Rimi, brango 1,62 €. Susisiekimo ministerijai siūlant nuo kitų metų Liepos keisti pašto ženklų leidybos reguliavimą, konkurencijos taryba įspėja, kad pagal naują tvarką iš šių leidybos būtų išstumtas privatus verslas. Ministerijos parengtas pašto įstatymo pataisas svarstys vyriausybė, o vėliau balsuos Seimas. Jumis siūloma atsisakyti modelio, kai teisė išleisti ir išimti iš apyvartos pašto ženklus siejama su universaliosios pašto paslaugos teikėjo statusu, kurį dabar turi bendrovė Lietuvos paštas. Pasak ministerijos, toks reguliavimas gali sukelti neapibrėžtumą, todėl jų leidimą priskirti tik Lietuvos paštui. Ir pabaigai. Siekiant sustiprinti oro erdvės kontrolę, Klaipėdos uoste įdiegta drono aptikimo sistema, praneša jūrų uosto direkcija. Tikimasi, kad ji padės greičiau pastebėti galimas grėsmes ir užtikrinti strateginės reikšmės objekto saugumą. Sistema uosto direkcijai teikia informaciją apie aptiktą droną, jo gamintoją ir modelį, geografinę padėtį, unikalų identifikatorių, skrydžio aukštį, galimos geografinės zonos ar aukščio ribojimų pažeidimus. Taip pat bus kaupiami istoriniai aptikimo duomenys, kurie galės būti naudojami incidentų analizei, pasikartojantiems skrydžiams vertinti ir ataskaitoms rengti. Pažymima, kad sistemos stebėsenos sprendimai netrikdys esamų ryšių, navigacijos ar kitų technologinių procesų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis Šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 75 44 144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Turite idėją, bet nėra pinigų ją įgyvendinti? Telšių rajono savivaldybė kviečia gyventojus teikti dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų projektų idėjas. Nuo balandžio 13 iki gegužės 15, kiekvienas sulaukęs 16 metų ir surinkęs bent 15 pritariančių asmenų balsų, gali teikti idėją, kurią norėtų gyvendinti savo seniūnijos teritorijoje. Iš savivaldybės biudžeto finansuojama iki 30 tūkstančių eurų gyvendinama idėja Telšių mieste ir iki 30 tūkstančių eurų vertės idėja rajone. Kokių permainų jūsų bendruomenė reikia? Gal naujos poilsio erdvės, sutvarkytos viešosios vietos ar kitos žmonės telkiančio sprendimo? Jeigu turite sumanimų, kuris būtų naudingas visai bendruomeniai, nekomercinis ir įgyvendinamas viešojoje erdvėje, dabar pats metas juo pasidalinti. Idėjas galima teikti elektroniniu paštu dalyvaujamasis.biudžetas@telsiai.lt arba atnešti savivaldybės administraciją ar seniūniją. Daugiau informacijos telšiai.lt skiltyje dalyvaujamasis biudžetas.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Piesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazulinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės Vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
4: Kaštavonis, amata muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Grotis Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudių Kanklis, Kartvelo ansamblis, Ryho. Gegužė 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dangų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą išdaliais finansuon kultūros ministerija, Telšių rajonas savivaldybė.
5: Gegužės 9 dieną Telšiuose ant Zakso kalno kviečiame į Telšių medžiotojų ir žvejų draugijos šventę Žemaitijos miškų aidas. Jūsų laukia įspūdinga medžioklinių veislinių šunų paroda, įvairios edukacijos, smagios veiklos visai šeimai, pramogos vaikams, šaudimo varžybos ir dar daug kitų įdomių užsiėmimų. Šventės metu galėsite paragauti gardžių žvėrienos patiekalų, o gerą nuotaiką kurs koncertuojančios grupės. Dar! Queen of Roses. Ir grupė 2 – Karolis ir Donatas. Nepraleiskite! Gegužės 9 dieną, 10 valandą Telšiuose, ant Zakso kalno. Šventė – Žemaitijos miškų aidas. Laukiame visų!

0: Reklama. Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Eteryje žinios. Ilgai savaitgalį vykus dviem traukinio avarijoms Kėdainių bei Kauno rajonuose Teisingumo ministerija pranešė nusprendusi pradėti avarijų saugos tyrimus. Skelbiama, kad saugos tyrimai siekiama užkirsti kelią avarijoms ir incidentams ateityje. Kaip skelbta šeštadienį Kauno rajone esančioje Jėsoje nuo 1435 mm pločio vėžės nuriedėjo iš Vokietijos Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai. Ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo trys skaldą gavenę vagonai. Jie gulėjo ant šonų, skalda iš jų buvo išbirėjusi. Lietuvos geležinkeliai pirmadienį pranešė, kad dėl šių incidentų inicijuota speciali komisija avarijoms tirti. Kauno apygardos prokuratūra informuoja, kad baigus psichiatrijos ekspertizę paaiškėjo, kad žiaurių dviejų moterų nužudymą įtariamas Benas Mikutavičius nusikaltimo metu galėjo suvokti savo veiksmus, todėl turės dalyvauti procese, o įrodžius kaltę atliks bausmę. Iki teisminio tyrimo duomenimis 1996 gimęs Mikutavičius gruodžio 4-ąją duriančių pjaunančių įrankių mirtinai sužalojo 2003-aisiais gimusią moterį, kuri nuo padarytų sužalojimų mirė įvykio vietoje. Netrukus panašiomis aplinkybėmis buvo mirtinai sužalota ir 2001-aisiais gimusi moteris, kuri nuo patirtų sužalojimų taip pat mirė įvykio vietoje. Už šį nusikaltimą gresia laisvės atėmimo bausmė nuo 8 iki 20 metų arba iki gyvos galvos. Šiuo metu įtariamajam taikoma griežčiausia kardomoji priemonė suėmimas. Naktį į gegužės 5 Ukrainos pajėgos surengė raketų ir dronų ataką prieš kelis Rusijos regionus, smogdamos svarbiam Rusijos kariniam pramoniniam objektui Čiabuksaruose, Čiuvašijos Respublikoje. Socialiniuose tinkluose vietos gyventojų paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matomas didelis gaisras, kylantis iš valstybinio instituto, kuris gamina ginklų komponentus, naudojimus Rusijos atakoms prieš Ukrainą. Pasak Ukrainos generalinio štabo, institutas taip pat kuria elektroninės kovos sistemas, įskaitant kometą antenas, naudojamas slopinti palydovinius radio ir radarų signalus. Institutas, į kurį jau buvo smogta 2025 liepą, yra maždaug už 1200 km nuo Ukrainos sienos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas atsisakė pasakyti, ar trapi paliaubų sutartis tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano vis dar galioja po to, kai abi pusės apsikeitė ugnimi Hormūzo sąsiauryje. Anksčiau interviu Fox News, Trumpas perspėjo Irano pajėgas, kad jos būtų nušluotos nuo žemės paviršiaus, jei bandytų taikytis į Jungtinių Amerikos valstijų laivų sąsiauryje ar Persijos įlankoje. Vėliau tame pačiame interviu jis tvirtino, kad karas su Iranu kariniu požiūriu iš esmės yra pasibaigęs.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Čekčemarket parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čekčemarket. Greita ir patogu.
1: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Dokumentai priimami iki 2026 metų gegužės 11 dienos imtinai. Atranka vyks 2026 metų gegužės 21 dieną. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje. Telšiai .lt.
2: Telšiai dėmesio. Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.

0: sporto naujienos.
1: Buvęs Kauno Žalgirio puolėjas Achille Polonara pranešė apie profesionalaus krepšininko karjeros pabaigą. 34-ųjų italas šį sprendimą priėmė po itin sudėtingų pastarųjų metų, pažymėtų rimtomis sveikatos problemomis. Pastarieji keleri metai italijos krepšininkui buvo ypač sudėtingi. 2023 pabaigoje jam buvo diagnozuotas sėklidžių vėžys, tačiau po gydymo jis sugrįžo į aikštelę. Visgi 2025 vasarą Polonarai buvo diagnozuotas kraujo vėžys. Vėliau sporto bendruomenė sukrėtė žinia, kad krepšininkas 10 dienų buvo paniręs į komą. Balandį po nepatekimo į NBA atkrintamųjų etapą Chicago Bulls klubas atsisveikino su komandoje 6 metus praleidusiu Arturu Karnišovu. Antradienio rytą ekipa pranešė, jog surado pamainą lietuvį. Skelbiama, jog viceprezidento krepšinio operacijoms pareigas nuo šiol užims Brysonas Grahamas. Anksčiau jis dirbo vyresniuoju viceprezidentu Atlantos Hawks ekipoje. Pirmadienio vakarą vykusiose Anglijos Premier lygos rungtynėse svarbius taškus prarado dėl titulo kovantis Manchester City klubas. Manchester ekipa svečiuose sužaidė lygiosiomis 3-3 su Liverpoolio Evertono komanda, kuri čempionate užima 10-ąją vietą. Po šio mačo nebėra savo padėties šeimininkai kovoje dėl titulo. Komanda nuo pirmoje vietoje esančio London Arsenal klubo atsilieka 5 taškais. Manchester City ekipai liko sužaisti 4 rungtynes, o Arsenal 3. Londono Chelsea komanda toliau renka pralaimėjimus Anglijos Premier lygoje. Sostinės klubas nusileido vieniems lygos outsiderių. Negana to, rungtynės aptemdė širpį jauno futbolininko traumą. Chelsea namuose 1-3 pralaimėjo Nottingham Forest ekipai, kuri čempionate rikiuojasi vos 16 vietoje. Pirmosios rungtynių dalies pabaigoje užfiksuotas šiurpus epizodas. Nottingham Forest gynėjas Azachas Abotas baudos aikštelė galvomis susidūrė su Chelsea puolėju Jesse Derry. Pastarasis po susidūrimo prarado sąmonę. 18-mečiui skubiai suteikta medicininė pagalba, o vėliau jis iš aikštės buvo išgabentas ant neštuvų su deguonies kauke. Ir pabaigai, Kaune vykusiame Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės vilčių čempionate pergalį iškovojo po motinystės atostogų į sportą grįžusi viena labiausiai patyrusių Lietuvos penkiakovininkių – Gintarė Aleksandravičė. Vyrų varžybose traumą patyrė vienas iš lyderių Titas Puronas. Antrus metus iš eilės vykusiame šalies vilčių čempionate sportininkai varžėsi visose šiuolaikinės penkiakovės rungtyse, išskyrus fechtavimąsi. Pajėgiausiems penkiakovininkams tai buvo generalinė repeticija prieš pirmąjį startą pasaulio taurės varžybose.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Susisiekimo ministerijos kontroliuojamose valstybės įmonėse per socialdemokrato vadovavimo kadenciją pasitraukė arba buvo atleisti 5 vadovai, apie pusę visų nušalintų ar pakeistų visų sričių valstybės įmonėse, kai kurie jų atleisti dar nepasibaigus kadencijai. Valdysenos ekspertai stebėsi paviršutinišką atleidimų motivaciją, tai anot jų kelia abejonių proceso skaidrumui. Dalis sprendimų atleisti susisiekimo sektoriaus įmonių vadovus buvo pristatomi kaip natūrali organizacijų raida, pasirengimas naujam veiklos etapui ar naujai strategijai, tačiau viešai nesakoma, kuo neįtiko buvę vadovai. Pigiausių produktų krepšelių šiuo metu balandį palyginti su kovo pigo 1,4%, rodo Pricer LT analizė. Palyginti su prieškariniu 2021 balandžio mėnesiu krepšelis dabar yra 28% arba 15,56 € brangesnis. Pricer LT duomenimis pigiausių maisto prekių krepšelių kainų reitingo pirmoje pozicijoje balandį išliko prekybos tinklas Maxima, kurio prekių krepšelis pigo 900 €. Antroje vietoje Barbora, sumažinusi krepšelių kainą 6 €. Trečioje Rimi, pigo 55 €. Ketvirtas prekybos tinklas Rimi, brango 1,62 €. Susisiekimo ministerijai siūlant nuo kitų metų Liepos keisti pašto ženklų leidybos reguliavimą, konkurencijos taryba įspėja, kad pagal naują tvarką iš šių leidybos būtų išstumtas privatus verslas. Ministerijos parengtas pašto įstatymo pataisas svarstys vyriausybė, o vėliau balsuos Seimas. Jumis siūloma atsisakyti modelio, kai teisė išleisti ir išimti iš apyvartos pašto ženklus siejama su universaliosios pašto paslaugos teikėjo statusu, kurį dabar turi bendrovė Lietuvos paštas. Pasak ministerijos, toks reguliavimas gali sukelti neapibrėžtumą, todėl siūlymą jų leidimą priskirti tik Lietuvos paštui. Ir pabaigai. Siekiant sustiprinti oro erdvės kontrolę, Klaipėdos uoste įdiegta drono aptikimo sistema, praneša jūrų uosto direkcija. Tikimasi, kad ji padės greičiau pastebėti galimas grėsmes ir užtikrinti strateginės reikšmės objekto saugumą. Sistema uosto direkcijai teikia informaciją apie aptiktą droną, jo gamintoją ir modelį, geografinę padėtį, unikalų identifikatorių, skrydžio aukštį, galimos geografinės zonos ar aukščio ribojimų pažeidimus. Taip pat bus kaupiami istoriniai aptikimo duomenys, kurie galės būti naudojami incidentų analizei, pasikartojantiems skrydžiams vertinti ir ataskaitoms rengti. Pažymima, kad sistemos stebėsenos sprendimai netrikdys esamų ryšių, navigacijos ar kitų technologinių procesų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje – Sotus kasnis. Kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: eteryje žinios. Ilgai savaitgalį vykus dviem traukinio avarijoms Kėdainių bei Kauno rajonuose, Teisingumo ministerija pranešė nusprendusi pradėti avarijų saugos tyrimus. Skelbiama, kad saugos tyrimai siekiama užkirsti kelią avarijoms ir incidentams ateityje. Kaip skelbta šeštadienį Kauno rajone esančioje Jėsoje nuo 1435 mm pločio vėžės nuriedėjo iš Vokietijos Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai. Ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo trys skaldą gavenę vagonai. Jie gulėjo ant šonų, skalda iš jų buvo išbirėjusi. Lietuvos geležinkeliai pirmadienį pranešė, kad dėl šių incidentų inicijuota speciali komisija avarijoms tirti. Kauno apygardos prokuratūra informuoja, kad baigus psichiatrijos ekspertizę paaiškėjo, kad žiaurių dviejų moterų nužudymą įtariamas Benas Mikutavičius nusikaltimo metu galėjo suvokti savo veiksmus, todėl turės dalyvauti procese, o įrodžius kaltę atliks bausmę. Iki teisminio tyrimo duomenimis 1996 gimęs Mikutavičius gruodžio 4-ąją duriančių pjaunančių įrankių mirtinai sužalojo 2003-aisiais gimusią moterį, kuri nuo padarytų sužalojimų mirė įvykio vietoje. Netrukus panašiomis aplinkybėmis buvo mirtinai sužalota ir 2001-aisiais gimusi moteris, kuri nuo patirtų sužalojimų taip pat mirė įvykio vietoje. Už šį nusikaltimą gresia laisvės atėmimo bausmė nuo 8 iki 20 metų arba iki gyvos galvos. Šiuo metu įtariamajam taikoma griežčiausia kardomoji priemonė suėmimas. Naktį į gegužės 5 Ukrainos pajėgos surengė raketų ir dronų ataką prieš kelis Rusijos regionus, smogdamos svarbiam Rusijos kariniam pramoniniam objektui Čiabuksaruose, Čiuvašijos Respublikoje. Socialiniuose tinkluose vietos gyventojų paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matomas didelis gaisras, kylantis iš valstybinio instituto, kuris gamina ginklų komponentus, naudojimus Rusijos atakoms prieš Ukrainą. Pasak Ukrainos generalinio štabo, institutas taip pat kuria elektroninės kovos sistemas, įskaitant kometą antenas, naudojamas slopinti palydovinius radio ir radarų signalus. Institutas, į kurį jau buvo smogta 2025 liepą, yra maždaug už 1200 km nuo Ukrainos sienos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas atsisakė pasakyti, ar trapi paliaubų sutartis tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano vis dar galioja po to, kai abi pusės apsikeitė ugnimi Hormūzo sąsiauryje. Anksčiau interviu Fox News, Trumpas perspėjo Irano pajėgas, kad jos būtų nušluotos nuo žemės paviršiaus, jei bandytų taikytis į Jungtinių Amerikos valstijų laivų sąsiauryje ar Persijos įlankoje. Vėliau tame pačiame interviu jis tvirtino, kad karas su Iranu kariniu požiūriu iš esmės yra pasibaigęs.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
2: Radio stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugeliandas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugeliandas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugeliandas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Radijo stotis XXL FM. Sekite naujienas radijo stoties Facebook paskyroje Radijo stotis XXL FM.

0: reklama. Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Turite idėją, bet nėra pinigų ją įgyvendinti? Telšių rajono savivaldybė kviečia gyventojus teikti dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų projektų idėjas. Nuo balandžio 13-osios iki gegužės 15-osios kiekvienas sulaukęs 16 metų ir surinkęs bent 15 pritariančių asmenų balsų gali teikti idėją, kurią norėtų gyvendinti savo seniūnijos teritorijoje. Iš savivaldybės biudžeto finansuojama iki 30 tūkstančių eurų gyvendinama idėja Telšių mieste ir iki 30 tūkstančių eurų vertės idėja rajone. Kokių permainų jūsų bendruomenė reikia? Gal naujos poilsio erdvės, sutvarkytos viešosios vietos ar kitos žmonės telkiančio sprendimo? Jeigu turite sumanimų, kuris būtų naudingas visai bendruomeniai, nekomercinis ir įgyvendinamas viešojoje erdvėje, dabar pats metas juo pasidalinti. Idėjas galima teikti elektroniniu paštu dalyvaujamasis.biudžetas@telsiai.lt arba atnešti savivaldybės administraciją ar seniūniją. Daugiau informacijos telšiai.lt skiltyje dalyvaujamasis biudžetas.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Piesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labush. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazulinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
4: Kaštavonis, amata muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Grotis Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudių Kanklis, Kartvel ansamblis, Ryho. Gegužė 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dongų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejų salka, projektą išdaliais finansuon kultūros ministerija, Telšių rajono savivaldybė.
5: Gegužės 9 dieną Telšiuose ant Zakso kalno kviečiame į Telšių medžiotojų ir žvejų draugijos šventę Žemaitijos miškų aidas. Jūsų laukia įspūdinga medžioklinių veislinių šunų paroda, įvairios edukacijos, smagios veiklos visai šeimai, pramogos vaikams, šaudimo varžybos ir dar daug kitų įdomių užsiėmimų. Šventės metu galėsite paragauti gardžių žvėrienos patiekalų, o gerą nuotaiką kurs koncertuojančios grupės. Dar! Queen of Roses. Ir grupė 2 – Karolis ir Donatas. Nepraleiskite! Gegužės 9 dieną, 10 valandą Telšiuose, ant Zakso kalno. Šventė – Žemaitijos miškų aidas. Laukiame visų!

0: Reklama. Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Eteryje žinios. Ilgai savaitgalį įvykus dviem traukinio avarijoms Kėdainių bei Kauno rajonuose, Teisingumo ministerija pranešė nusprendusi pradėti avarijų saugos tyrimus. Skelbiama, kad saugos tyrimai siekiama užkirsti kelią avarijoms ir incidentams ateityje. Kaip skelbta šeštadienį Kauno rajone esančioje Jėsoje nuo 1435 mm pločio vežės nuriedėjo iš Vokietijos Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai. Ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo trys skaldą gavenę vagonai. Jie gulėjo ant šonų, skalda iš jų buvo išbirėjusi. Lietuvos geležinkeliai pirmadienį pranešė, kad dėl šių incidentų inicijuota speciali komisija avarijoms tirti. Kauno apygardos prokuratūra informuoja, kad baigus psichiatrijos ekspertizę paaiškėjo, kad žiaurių dviejų moterų nužudymų įtariamas Benas Mikutavičius nusikaltimo metu galėjo suvokti savo veiksmus, todėl turės dalyvauti procese, o įrodžius kaltę atliks bausmę. Iki teisminio tyrimo duomenimis 1996-aisiais gimęs Mikutavičius gruodžio 4-ąją duriančių pjaunančių įrankių mirtinai sužalojo 2003-aisiais gimusią moterį, kuri nuo padarytų sužalojimų mirė įvykio vietoje. Netrukus panašiomis aplinkybėmis buvo mirtinai sužalota yra 2001-aisiais gimusi moteris, kuri nuo patirtų sužalojimų taip pat mirė įvykio vietoje. Už šį nusikaltimą gresia laisvės atėmimo bausmė nuo 8 iki 20 metų arba iki gyvos galvos. Šiuo metu įtariamajam taikoma griežčiausia kardomoji priemonė suėmimas. Naktį į gegužės 5 Ukrainos pajėgos surengė raketų ir dronų ataką prieš kelis Rusijos regionus, smogdamos svarbiam Rusijos kariniam pramoniniam objektui Čebuksaruose, Čuvašijos Respublikoje. Socialiniuose tinkluose vietos gyventojų paskelbtos nuotraukose ir vaizdo įrašuose matomas didelis gaisras, kylantis iš valstybinio instituto, kuris gamina ginklų komponentus, naudojimus Rusijos atakoms prieš Ukrainą. Pasak Ukrainos generalinio štabo, institutas taip pat kuria elektroninės kovos sistemas, įskaitant kometą antenas, naudojamas slopinti palydovinius radio ir radarų signalus. Institutas, į kurį jau buvo smogta 2025 liepą, yra maždaug už 1200 km nuo Ukrainos sienos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas atsisakė pasakyti, ar paliaubų sutartis tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano vis dar galioja po to, kai abi pusės apsikeitė ugnimi Hormūzo sąsiauryje. Anksčiau interviu Fox News, Trumpas perspėjo Irano pajėgas, kad jos būtų nušluotos nuo žemės paviršiaus, jei bandytų taikytis Jungtinių Amerikos valstijų laivų sąsiauryje ar Persijos įlankoje. Vėliau tame pačiame interviu jis tvirtino, kad karas su Iranu kariniu požiūriu iš esmės yra pasibaigęs.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Čia Market. Greita ir patogu.
1: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Dokumentai priimami iki 2026 metų gegužės 11 dienos imtinai. Atranka vyks 2026 metų gegužės 21 dieną. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje. Telšiai .lt.
2: Telšiai dėmesio. Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.

0: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: Reklama. Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.

0: Reklama.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkėmis.
1: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Eteryje žinios. Po pirmos bangos, kai daug žmonių pasitraukė iš antrosios pensijų pakopos, situacija rimsta, teigia Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacija. Anot jos vis daugiau gyventojų vėl pradeda kaupti ir sudaro naujas sutartis. Pirmą reformos mėnesį sausį prašymas nutraukti kaupimą antrojoje pensijų pakopoje pateikė apie 21% visų dalyvių, daugiau nei 300 tūkstančių žmonių. Per vasarį ir kovą tokių prašymų buvo mažiau apie 14,6% arba per 200 tūkstančių gyventojų. Tiksli informacija apie tai, kiek žmonių pasitraukė iš skirtingų pensijų fondų bendrovių per antrąjį reformos ketvirtį bus surinkta ir susisteminta jam pasibaigus. Nuo sausio įsigalioja pakeitimai, kuriais atsisakyta automatinio gyventojų įtraukimo į antrąją pensijų pakopą. Kaupintiesiems taip pat sudarytos galimybės pasitraukti iš kaupimo. Riaušių prie Seimo byloje nuteistas ir visuomenininko Valdo Bartkevičiaus sumušimu kaltinamas Antanas Kandrotas Salofanas galėjo pažeisti kardomąją priemonę – pasižadėjimą neišvykti. Kandrotas patvirtino Minske esantis verslo reikalais. Vilniaus apygardos ir apylinkės teismo atstovai teigia, kad Kandrotas neteikė prašymų išvykti. Kandroto įrašą greitai važiavimo į Minską savo Telegram kanale paskelbė iš Latvijos pabėgęs propagandininkas Aleksejus Stefanovas. Su juo pastaruoju metu Kandrotas per nuotolį aptarė naujienas iš Lietuvos. Stefanovas skelbė, kad Kandrotas įsitikinęs, kad bus nuteistas bent 6 metams. Stefanovas teigė esantis informuotas, kad Kandrotas ketina Minske įsikurti ir turi planų. Teismo recidivistų pripažintas Kandrotas šiuo metu dalyvauja dar 2 bylose – vadinamojoje riaušių byloje, kurios sprendimą rengėsi Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija. Taip pat praėjusią savaitę prasidėjo byla dėl smūgio visuomenininkui Valdui Bartkevičiui Vilniaus apylinkės teisme. Kandrotui skirta kardomoji priemonė – pasižadėjimas neišvykti. Rytų Vokietijos Leipcigo mieste per incidentą su automobiliu pirmadienį žuvo 2 žmonės. Automobilio vairuotas buvo sulaikytas. Dar 2 buvo sunkiai sužeisti. Policijos atstovė sakė, kad incidentas įvyko miesto centre. Vairuotas buvo sulaikytas po to, kai transporto priemonė iš aikštės nulėkė 1 miesto centro gatve, esančią netoli istorinių vietų. Pastaraisiais metais Vokietijoje įvyko ne vienas išpuolis, per kurį automobilis įsirėžė žmonės. 2024 gruodį rytiniame Magdeburgo mieste per išpuolį, kurio metu automobilis įsirėžė kalėdų mugės lankytojus. Žuvo mažiausiai 6 žmonės, o 100 buvo sužeisti. Panašus išpuoliai vyko ir Minchene bei Berlyne. Armėnija pasirinko kelią į Europą per viziją Jerevane, pareiškė Prancūzijos prezidentas. Ši posovietinė prieimo prie jūros neturinti valstybė atsargiai tolsta nuo Rusijos politinės orbitos. Armėnija mes garišius Europą šalyje tvyrant nusivylimui dėl Maskvos nesugebėjimo apsaugoti per konfliktus su kaimynu Azerbaidžanu. Prancūzijos prezidentas taip pat sakė, kad Prancūzija suteikė materialinę paramą Armėnijai per konfliktus su Azerbaidžanu. Prancūzijoje gyvena viena didžiausių armėnų diasporos bendruomenių pasaulyje. Abi šalys turi glaudžių diplomatinių santykių istoriją. Šią savaitę 10 Europos lyderių, skaitant Emanuelį Makroną, dalyvauja Jerevane vykstančiame Europos politinės bendruomenės susitikime aukščiausių lygių bei bendrame Armėnijos ir Europos Sąjungos viršūnės susitikime.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama. Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome 2 tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
0: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.

0: Reklama.
1: Girmedės – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Radijo stotis XXL FM. Sekite naujienas radijo stoties Facebook paskyroje Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventę švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675-44144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas.

0: funkcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Turite idėją, bet nėra pinigų ją įgyvendinti? Telšių rajono savivaldybė kviečia gyventojus teikti dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų projektų idėjas. Nuo balandžio 13-osios iki gegužės 15-osios kiekvienas sulaukęs 16 metų ir surinkęs bent 15 pritariančių asmenų balsų gali teikti idėją, kurią norėtų gyvendinti savo seniūnijos teritorijoje. Iš savivaldybės biudžeto finansuojama iki 30 tūkstančių eurų gyvendinama idėja Telšių mieste ir iki 30 tūkstančių eurų vertės idėja rajone. Kokių permainų jūsų bendruomenė reikia? Gal naujos poilsio erdvės, sutvarkytos viešosios vietos ar kitos žmonės telkiančio sprendimo? Jeigu turite sumanimų, kuris būtų naudingas visai bendruomeniai, nekomercinis ir įgyvendinamas viešojoje erdvėje, dabar pats metas juo pasidalinti. Idėjas galima teikti elektroniniu paštu dalyvaujamasis.biudžetas@telsiai.lt arba atnešti savivaldybės administraciją ar seniūniją. Daugiau informacijos telšiai.lt skiltyje dalyvaujamasis biudžetas.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Piesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labush. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazulinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
4: Kaštavonis, amata muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Grotis Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudių Kanklis, Kartvelo ansamblis, Ryho. Gegužė 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dongų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejų salka, projektą išdaliais finansuon kultūros ministerija, Telšių rajono savivaldybė.
5: Gegužės 9 dieną Telšiuose ant Zakso kalno kviečiame į Telšių medžiotojų ir žvejų draugijos šventę Žemaitijos miškų aidas. Jūsų laukia įspūdinga medžioklinių veislinių šunų paroda, įvairios edukacijos, smagios veiklos visai šeimai, pramogos vaikams, šaudimo varžybos ir dar daug kitų įdomių užsiėmimų. Šventės metu galėsite paragauti gardžių žvėrienos patiekalų, o gerą nuotaiką kurs koncertuojančios grupės. Dar! Queen of Roses ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Nepraleiskite gegužės 9 dieną 10 valandą Telšiuose ant Zakso kalno. Šventė Žemaitijos miškų aidas. Laukiame visų.

0: reklama. Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: 12 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: eteryje žinios. Po pirmos bangos, kai daug žmonių pasitraukė iš antrosios pensijų pakopos, situacija rimsta, teigia Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Anot jos, vis daugiau gyventojų vėl pradeda kaupti ir sudaro naujas sutartis. Pirmą reformos mėnesį sausį prašymus nutraukti kaupimą antrojoje pensijų pakopoje pateikė apie 21% visų dalyvių, daugiau nei 300 tūkstančių žmonių. Per vasarį ir kovą tokių prašymų buvo mažiau apie 14,6% arba per 200 tūkstančių gyventojų. Tiksliai informacija apie tai, kiek žmonių pasitraukė iš skirtingų pensijų fondų bendrovių per antrąjį reformos ketvirtį bus surinkta ir susisteminta jam pasibaigus. Nuo sausio įsigalioja pakeitimai, kuriais atsisakyta automatinio gyventojų įtraukimo į antrąją pensijų pakopą. Kaupintiesiems taip pat sudarytos galimybės pasitraukti iš kaupimo. Riaušių prie Seimo byloje nuteistas ir visuomenininko Valdo Bartkevičiaus sumušimu kaltinamas Antanas Kandrotas Salofanas galėjo pažeisti kardomąją priemonę – pasižadėjimą neišvykti. Kandrotas patvirtino Minske esantis verslo reikalais. Vilniaus apygardos ir apylinkės teismo atstovai teigia, kad Kandrotas neteikė prašymų išvykti. Kandroto įrašą greta įvažiavimo į Minską savo Telegram kanale paskelbė iš Latvijos pabėgęs propagandininkas Aleksejus Stefanovas. Su jo pastaruoju metu Kandrotas per nuotolį aptarė naujienas iš Lietuvos. Stefanovas skelbė, kad Kandrotas įsitikinęs, kad bus nuteistas bent 6 metams. Stefanovas teigė esantis informuotas, kad Kandrotas ketina Minske įsikurti ir turi planų. Teismo recidivistų pripažintas Kandrotas šiuo metu dalyvauja dar 2 bylose – vadinamojoje riaušių byloje, kurios sprendimą rengėsi Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija. Taip pat praėjusią savaitę prasidėjo byla dėl smūgio visuomenininkui Valdui Bartkevičiui Vilniaus apylinkės teisme. Kandrotui skirta kardomoji priemonė – pasižadėjimas neišvykti. Rytų Vokietijos Leipcigo mieste per incidentą su automobiliu pirmadienį žuvo 2 žmonės. Automobilio vairuotas buvo sulaikytas. Dar 2 buvo sunkiai sužeisti. Policijos atstovė sakė, kad incidentas įvyko miesto centre. Vairuotas buvo sulaikytas po to, kai transporto priemonė iš aikštės nulėkė 1 miesto centro gatve, esančią netoli istorinių vietų. Pastaraisiais metais Vokietijoje įvyko ne vienas išpolis, per kurį automobilis įsirėžė žmonės. 2024 gruodį rytinėme Magdeburgo mieste per išpolį, kurio metu automobilis įsirėžė kalėdų mugės lankytojus. Žuvo mažiausiai 6 žmonės, o 100 buvo sužeisti. Panašus išpuoliai vyko ir Miunchene bei Berlyne. Armėnija pasirinko kelią į Europą per viziją Jerevane, pareiškė Prancūzijos prezidentas. Ši posovietinė prieimo prie jūros neturinti valstybė atsargiai tolsta nuo Rusijos politinės orbitos. Armėnija mes garyšius Europą šalyje atvyrant nusivylimui dėl Maskvos nesugebėjimo apsaugoti per konfliktus su kaimynu Azerbaidžanu. Prancūzijos prezidentas taip pat sakė, kad Prancūzija suteikė materialinę paramą Armėnijai per konfliktus su Azerbaidžanu. Prancūzijoje gyvena viena didžiausių armėnų diasporos bendruomenių pasaulyje. Abi šalys turi glaudžių diplomatinių santykių istoriją. Šią savaitę 10 Europos lyderių, skaitant Emanuelį Makroną, dalyvauja Jerevane vykstančiame Europos politinės bendruomenės susitikime aukščiausių lygių bei bendrame Armėnijos ir Europos Sąjungos viršūnės susitikime.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
5: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Dokumentai priimami iki 2026 metų gegužės 11 dienos imtinai. Atranka vyks 2026 metų gegužės 21 dieną. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje. Telšiai .lt.
6: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.

0: реклама. Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

0: Reklama.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Naujai atsidariusių užkandinę Plungėje Sotus kasnis kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkėmis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Eteryje žinios. Po pirmos bangos, kai daug žmonių pasitraukė iš antrosios pensijų pakopos, situacija rimsta, teigia Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Anot jos vis daugiau gyventojų vėl pradeda kaupti ir sudaro naujas sutartis. Pirmą reformos mėnesį sausį prašymas nutraukti kaupimą antrojoje pensijų pakopoje pateikė apie 21% visų dalyvių, daugiau nei 300 tūkstančių žmonių. Per vasarį ir kovą tokių prašymų buvo mažiau apie 14,6% arba per 200 tūkstančių gyventojų. Tiksli informacija apie tai, kiek žmonių pasitraukė iš skirtingų pensijų fondų bendrovių per antrąjį reformos ketvirtį bus surinkta ir susisteminta jam pasibaigus. Nuo sausio įsigalioja pakeitimai, kuriais atsisakyta automatinio gyventojų įtraukimo į antrąją pensijų pakopą. Kaupintiesiems taip pat sudarytos galimybės pasitraukti iš kaupimo. Riaušių prie Seimo byloje nuteistas ir visuomenininko Valdo Bartkevičiaus sumušimu kaltinamas Antanas Kandrotas Salofanas galėjo pažeisti kardomąją priemonę – pasižadėjimą neišvykti. Kandrotas patvirtino Minske esantis verslo reikalais. Vilniaus apygardos ir apylinkės teismo atstovai teigia, kad Kandrotas neteikė prašymų išvykti. Kandroto įrašą greitai įvažiavimo į Minską savo Telegram kanale paskelbė iš Latvijos pabėgęs propagandininkas Aleksejus Stefanovas. Su jo pastaruoju metu Kandrotas per nuotolį aptarė naujienas iš Lietuvos. Stefanovas skelbė, kad Kandrotas įsitikinęs, kad bus nuteistas bent 6 metams. Stefanovas teigė esantis informuotas, kad Kandrotas ketina Minske įsikurti ir turi planų. Teismo recidivistų pripažintas Kandrotas šiuo metu dalyvauja dar 2 bylose – vadinamojoje riaušių byloje, kurios sprendimą rengėsi Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija. Taip pat praėjusią savaitę prasidėjo byla dėl smūgio visuomenininkui Valdui Bartkevičiui Vilniaus apylinkės teisme. Kandrotui skirta kardomoji priemonė – pasižadėjimas neišvykti. Rytų Vokietijos Leipcigo mieste per incidentą su automobiliu pirmadienį žuvo 2 žmonės. Automobilio vairuotojas buvo sulaikytas. Dar 2 buvo sunkiai sužeisti. Policijos atstovė sakė, kad incidentas įvyko miesto centre. Vairuotojas buvo sulaikytas po to, kai transporto priemonė iš aikštės nulėkė 1 miesto centro gatve, esančią netoli istorinių vietų. Pastaraisiais metais Vokietijoje įvyko ne vienas išpolis, per kurį automobilis įsirėžė žmonės. 2024 gruodį rytiniame Magdeburgo mieste per išpolį, kurio metu automobilis įsirėžė kalėdų mugės lankytojus. Žuvo mažiausiai 6 žmonės, o 100 buvo sužeisti. Panašus išpuoliai vyko ir Miunchene bei Berlyne. Armėnija pasirinko kelią į Europą per viziją Jerevane, pareiškė Prancūzijos prezidentas. Ši posovietinė prieimo prie jūros neturinti valstybė atsargiai tolsta nuo Rusijos politinės orbitos. Armėnija mes garišius Europą šalyje tvyrant nusivylimui dėl Maskvos nesugebėjimo apsaugoti per konfliktus su kaimynu Azerbaidžanu. Prancūzijos prezidentas taip pat sakė, kad Prancūzija suteikė materialinę paramą Armėnijai per konfliktus su Azerbaidžanu. Prancūzijoje gyvena viena didžiausių armėnų diasporos bendruomenių pasaulyje. Abi šalys turi glaudžių diplomatinių santykių istoriją. Šią savaitę 10 Europos lyderių, skaitant Emanuelį Makroną, dalyvauja Jerevane vykstančiame Europos politinės bendruomenės susitikime aukščiausių lygių bei bendrame Armėnijos ir Europos Sąjungos viršūnės susitikime.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
2: Radijo stotis XXL